Ante me tan ngoram ina nte tama ron te tawana way ay tawran kan nam rong rong es ba tawran kan nam rong rong te ya yo ke ngai den nang tawran kan den te se ko mem rong rong way ka po ake ang sana bang kan den ka tawra wa ke po kem te tawana way yo men na ro ni ka re ke rong rong banan ke di best.